0: Și acum știrile locale. Noaptea trecută din Muzeul Figurilor de Ceară au dispărut replicile trupei fonograf. O investigație a fost inițiată.
1: Pierde înălțimea din ochii tăi.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

0: ce rost stare să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, citi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte.
1: Îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre

0: știrile UBB Radio.
1: Bun găsit, sunt Ana Maria Nistor. România riscă să piardă o parte din banii europeni alocați pentru infrastructura rutieră. Ministrul Apărării Radu Miruță dă asigurări că proiectele PNRR din sectorul apărării vor fi finalizate la timp până la sfârșitul lunii august. Problemele majore apar însă la Ministrul Transporturilor. Oficialul recunoaște că există mari semne de întrebare privind două tronsoane de autostradă din zona Bacău-Pașcani. În aceste zile, autoritățile caută soluții de urgență pentru a evita pierderea fondurilor europene. Sindicatele din Senat resping categoric actualul proiect al noii legi a salarizării unice. Angajații acuză că documentul propus de guvern încalcă principiile echității și le diminuează nejustificat veniturile. Reprezentanții sindicali precizează că nu cer privilegii, ci doar recunoașterea complexității muncilor din Parlament. Ei fac apel la liderii politici să intervină de urgență pentru a corecta aceste dezechilibre majore. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor cu tutun încălzit în toate spațiile publice închise. Noile restricții vizează inclusiv mijloacele de transport în comun, dar și locurile de joacă pentru copii, din dorința de a proteja nefumătorii. Proiectul care asimilează vapatul, fumatul și fumatul clasic merge acum pentru votul decisiv în Camera Deputaților. La Cluj-Napoca, o astfel de interdicție pentru dispozitivele electronice este deja în vigoare, fiind aplicată în toate stațiile de autobuz, parcurile publice și bazele sportive din municipiu. Procurorii de ICOT și polițiștii au descoperit mai multe culturi indoor de cannabis în orașul Măgurele din județul Ilfov. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat zeci de plante, dar și echipamente performante folosite pentru cultivarea și întreținerea drogurilor. Din primele date, substanțele interzise erau destinate comercializării pe Piața Neagră din capitală și din localitățile limitrofe. Suspecți au fost conduși la audieri, fiind cercetați penal pentru trafic de droguri de risc în formă continuată. Știrile se opresc aici, rămâneți cu UBB Radio, alături de colegii mei, Andrada Mărcuș, Lucia Olar și Sergiu Oltean.
0: Știrile UBB Radio.
2: UBB Radio. Mulțumim, Ana! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu mă numesc Sergiu Oltean, sunt aici cu Lucia Olar și Andrada Mărcuș.
3: Bună, bună!
4: Ciao!
2: Vara a venit, e aici, ne bucurăm de ea, însă noi mai avem încă un mare obstacol, examenele din acest an. Cum sunteți? Sunteți pregătite pentru ele?
3: Să zicem.
2: E greu, nu?
3: Cam așa ceva.
4: E un stres în plus momentan.
2: E un stres, dar va trece repede. Să sperăm că vor trece cu bine.

0: să vină fix în ultima zi înainte de examen. Nu știu dacă și voi faceți așa, dar este o problemă de-a mea.
1: Cred că toți ne pregătim chiar pe ultima sută de metri. Dacă nu toți, o mare majoritate dintre studenți știm sigur că se bucură mai degrabă de zilele frumoase care abia au venit, în loc să învețe la o bibliotecă sau în camera lor.
2: Sincer, am nevoie de muzică să învăț. Nu știu cum sunteți voi, dar eu fără muzică în sesiune chiar nu pot să învăț absolut deloc.
0: Eu am încercat să fac chestia asta, dar singurul lucru pe care îl făceam era să cânt. Nu știu cum reușești tu.
1: Dar am
2: păi
1: eu...
2: depinde ce muzică.
1: Am eu o întrebare totuși. Oamenii mai merg la bibliotecă să învețe?
0: Da.
2: Asta e...
0: Și eu anul ăsta m-am gândit să merg, dar...
1: Eu am auzit prea... foarte puține persoane.
2: Loc i-am dat de prieteni care merg la bibliotecă. Nu știu cum suportă liniștea aia, dar... părerea mea.
1: Da, și mie mi-e se frică că voi da din picior, se întâmplă ceva, îmi cade o sticlă cu apă, deranjez toată lumea.
0: Eu mă simt prost dacă mă duc în liniștea aia, am impresia că orice aș face nu sunt așa dedicată și cumva e chestia că stau acolo degeaba.
1: Stai degeaba la bibliotecă, peste tot cărți, tu stai degeaba.
0: Da, da.
2: Locul la bibliotecă e un pic prea liniște. Eu nu știu cum învățați voi, dar eu învăț neapărat vorbind cu cineva.
1: Ok, mai departe vom asculta Ruin My Life by Zara Larsson. Revenim.

0: Dacă tot am ascultat-o pe Zala Larsson, sigur știți că o să vină la Untold. E o artistă atât de așteptată. Vă, cum vi se pare despre... Cum vi se pare ideea că vine acum vara asta la Untold?
1: Foarte mișto. Mie îmi place foarte mult Zara Larsson. Mereu mi-aduce aminte de vară, de zile frumoase, de soare și de mare, mai ales și cu noul ei album. Mi-a ținut cald toată iarna. Am avut o vară continuă.
2: Eu personal nu l-am ascultat. Știu doar două piese, alea care s-au făcut, mai ales asta cu, nu știu dacă ați văzut pe TikTok faza cu delfinul. Și în rest nu prea, nu, nu-s așa emoționată când vine, nu.
1: Dacă tot ai vorbit de delfini, într-adevăr, succesul ei a apărut odată cu acea glumă virală de pe TikTok, care ea, era o piesă de-a ei. Dacă stau să mă gândesc un pic, era Symphony, care culmea, e o piesă relativ tristă, dar lumea a transformat într-o glumă cu delfinii. Foarte, foarte mișto.
0: E destul de așteptată anul ăsta.
1: Da, voi vreți să mergeți? V-ați luat bilete?
2: M-am tot gândit, dar nu mi-am luat bilete. Tu?
1: Eu încă stau și mă gândesc dacă vreau să iau bilet pentru zi, strict pentru ea. Repet, sunt un mare fan și îmi doresc să văd foarte mult, dar evident, studenții au o problemă cu banii și vom vedea dacă voi reuși până la urmă să-mi cumpăr un bilet.
0: Exact asta voiam, eu propuneam să mergem lângă stadion să o ascultăm cumva.
1: Da, da, dar e o idee foarte bună. Sau măcar să găsim o persoană care are un apartament la un etaj, un alt.
0: De ce?
1: Ne stăm acolo și ne uităm, ascultăm Zara Larsson pe balcon, poate facem un mic câte
0: grătărel.
1: Ceva.
0: Grătărel.
1: Da, un grătar. Mai departe vom merge cu Ariana Grande, Bloodline.

0: Ne-am întors. Aici suntem împreună la UBB Radio cu Andrada Mărcuș, Lucia Olar și cu mine, Sergiu Oltean.
1: Dacă tot nu știm ce facem cu festivalele, oare v-ați gândit ce faceți vara asta? Mergeți, vizitați?
0: Mergem la mare, ca toată lumea. Cum adică?
1: Păi și te-ai gândit măcar unde?
0: Păi, unde poate să meargă lumea? La Costinești, Mamaia.
1: A, deci nu te gândi să mergi în alte țări?
0: A, nu cred că avem încă banii necesari pentru aceste lucruri. Tu, Andrada?
2: Parcă îmi făcea cu ochiul vama veche.
0: Unde merg toți tinerii știm foarte bine. Dar mai nou am înțeles că merg și în alte zone. Am auzit foarte multe persoane care merg la Costinești, de exemplu.
2: Da.
1: Mie îmi place să merg în 2 mai. E liniște, mă simt așa ca un bătrânel.
0: Pe plajă, la soare, da. Fără petrecere, fără muzică.
1: Liniște, efectiv, aia-mi trebuie. După o sesiune, liniște.
0: Sincer, eu aș merge la vamă. Mereu berea îmi lipsește de lângă mine.
2: Eu, sincer, ori vamă, ori Jupiter, o stațiune mult mai liniștită, unde să am doar eu loc în apă.
0: Bunica mea mergea la Jupiter, așa că...
2: E, nu știu ce pierzi.
0: Așa este, nu știu încă, dar mereu sunt deschis la experiențe noi. Ce spuneți despre prețurile de la mare? Am înțeles că...
1: Foarte, foarte scumpe.
0: Toată scump, da.
1: De aceea nu mai vreau să merg la mare la noi. Sincer, mi se pare mult mai ieftin în alte țări. Plus că am, nu știu, mi se pare că văd, am ce să văd. Aici am tot văzut, e aceeași chestie peste tot. Nu știu, voi ce credeți?
2: I mean, depinde de stațiune. Depinde dacă mergi în Costinești sau în Constanța, e mult mai ridicat prețul.
0: Plaja ideală, să ne gândim acum. Aveți toți banii din lume, puteți să mergeți oriunde vreți voi. Care ar fi destinația pe care o alegeți?
2: În România sau în lume?
0: Oriunde.
2: Bună întrebare.
1: Mie mi-ar plăcea să merg în țările astea, în Asia.
0: Unde în Asia?
1: Nu știu, cred, parcă în Japonia au niște plaje foarte faine, dar dacă ar fi să aleg din Europa, aș merge în Spania, în Salou.
0: Foarte frumos.
1: Au și un par de atracții, PortAventura, nu știu dacă ați fost vreodată, dar alea două ar fi.
0: Nu am fost, dar poate vom merge cândva. Andrada?
2: Low-key, Filipine, maybe.
0: Foarte frumoasă zona. Sincer, eu rămân pe chestiile mai tradiționale. Mie mi-ar plăcea să merg în Ibița. Știți că a fost piesa aia cu Ai tu copil în Ibița, nu de mult.
2: Oh, yeah.
0: Ba, de,
1: ba
0: mult.
1: De mult.
0: Stai, că a trecut o grămadă de ani. Anii trec foarte repede.
1: Cred că
0: știm asta.
1: Acum un an s-a făcut a doua parte a piesei.
0: S-a refăcut o piesă.
1: Da.
0: Tot pe...
1: Nu știu dacă știați că artistul era, avea probleme și nu mai consuma și a făcut a doua parte a piesei, explicând prin ce a trecut.
0: Cred că am văzut și eu ceva pe TikTok legat de chestia asta. Mai departe, rămâneți cu, tot cu noi la următorul buletin de știri. Patricia Ochea vă va prezenta

Bun găsit! Un raport prezentat astăzi la Palatul Cotroceni arată că aproape 80% din dezinformarea de pe rețeaua TikTok este generată doar de 10 conturi. Analiza realizată de inițiativa România Imună susține că un utilizator român vede frecvent conținut manipulator, iar una din 5 postări virale reprezintă atacuri coordonate. Prezent la eveniment, președintele Nicușor Dan a declarat că dezinformarea afectează încrederea dintre oameni și trebuie tratată ca o problemă de securitate și prosperitate. Curtea Constituțională a amânat pe data de 24 iunie dezbaterea sesizării președintelui Nicușor Dan privind legea utilizării plajelor de la Marea Neagră. Șeful statului contestă prevederile care permit autorităților locale să primească gratuit până la 20% din suprafața plajelor turistice. În sesizarea trimisă de la Curtea Constituțională a României, președintele susține că plajele fac parte din domeniul public al statului și nu pot fi transferate gratuit către administrațiile locale în forma prevăzută de lege. Primul val puternic de caniculă din Europa a adus temperaturi record și nopți tropicale în mai multe țări, inclusiv în Marea Britanie și Franța. Temperaturile ridicate au crescut puternic consumul de energie și cererea ventilatoarelor și produsele de răcire. Retailerii britanici au raportat explozii ale vânzărilor, unele magazine au avut creșteri de aproape 3% la ventilatoare, iar cererea pentru piscine de copii și aparate de răcire au crescut masiv. Meteorologii avertizează că valurile de căldură extrem devin tot mai frecvente în Europa din cauza schimbărilor climatice. Muzeul Național de Istorie a României sărbătorește sâmbătă în avans Ziua Internațională a Copilului prin ateliere, tururi ghidate, activități interactive dedicate celor mici. Evenimentul își propune să apropie copiii de istorie într-un mod educativ și distractiv. Acestea au fost știrile, rămâneți cu noi!

0: BB Radio.
1: Bun găsit la știri, sunt Cristina Zubjinski. Deputatul PSD Mihai Fifor avertizează înaintea examenelor naționale că statul român riscă să rămână repetent pentru a treia decadă consecutivă. Declarația vine în contextul dezbaterilor privind situația din educație în apropierea evaluării naționale. Fifor spune că sunt necesare măsuri urgente pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Serviciile de înfrumusețare din România au scăzut cu peste 18% în primele 3 luni ale anului, arată datele Institutului Național de Statistică. Este vorba despre servicii precum saloanele de coafură, cosmetică și manicură. Datele arată o scădere semnificativă în acest sector față de anul trecut. Biletele pentru spectacolul Fantoma de la Operă de la Opera Națională București s-au epuizat în doar câteva ore de la punerea în vânzare pentru reprezentațiile din septembrie. Interesul a fost atât de mare încât primele 6 spectacole au fost deja sold out în mai, puțin de 24 de ore. 6 persoane au fost reținute în Portugalia fiind acuzate că vindeau ilegal bilete la concertul lui Bad Bunny de la Lisabona. Potrivit autorităților, aceștia ar fi revândut tichete la prețuri mai mari decât cele oficiale. Cazul este anchetat de poliția portugheză în contextul în care cererea pentru concert a fost foarte mare. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de colegii mei, Paula Mârza, Riana Rusu și Antonio Vaidanu la UBB Radio.
0: Știrile UBB Radio. UBB Radio.
2: Mulțumim, Cristina! Dragi ascultători, bun venit la UBB Radio! Suntem Paula Mârza, Rusuriana și Antonio Vaidianu. Se apropie 1 iunie, vine vara, este ziua copilului, toată lumea e fericită și îmbrăcată în haine subțiri, savurează o înghețată. Astăzi ne aducem aminte de cele mai frumoase amintiri din copilărie. Bună, colegi, sunteți pregătiți pentru vară?
3: Salutări, cu siguranță că suntem pregătiți. Abia așteptam să vină vara, să merg la mare, la munte, petreceri, festivaluri, doamne!
4: Bună, bună! Și eu, sincer, de-abia așteptam să vină vara, vreme frumoasă, vacanță, toate cele.
2: Rămâneți cu noi, ascultăm Bad Bunny!

0: Dragilor, suntem la UBB Radio. Iana, Antonio, cum a fost copilăria voastră?
1: Paula, pot spune că copilăria mea a fost cu tot una specială. A fost marcată de prezența bunicilor mei, care pe această cale sunt în continuare foarte sănătoși și mă bucur de ei. Mă uit la ei și mă văd pe mine, copil. Într-adevăr, am petrecut foarte mult timp cu ei, am avut multe ieșiri, mergeam în parc, la plimbare, îmi făceau toate poftele, mă răsfățau, mă emoționează foarte tare când vorbesc despre ei. Mi-aduc aminte cu emoție când îmi făcea bunica prăjituri, uite, de exemplu, papanașe, plăcinte, toate, clătitele, nu mai spun, paste.
0: Oh, da, papanașii sunt preferații mei la desert.
1: Uite, nu cred că era joc care să nu mă joc cu ei, deci...
0: Erau implicați foarte mult în viața ta de mică.
1: Deci, pentru mine, bunicii egal copilărie.
2: Copilăria mea personală a fost o perioadă frumoasă din viața mea, ca să spun așa. La fel ca și colega mea, Iana, am crescut alături de bunici. A fost foarte frumos, m-am jucat foarte mult, m-am mutat la desene, mai ieșeam afară. Și în rest, personal, da, a fost prea de frumoasă, era frumos să n-ai griji, ca să spun așa, era așa și, na, dar personal a trecut și, na, ce pot să spun e că mi-aduc acum aminte cu drag de acele vremuri, chiar și cele mai puțin plăcute atunci, dar acum le privesc cumva, mi-aduc aminte când am stat să merg pe bicicletă, ce zi special a fost sau pur și simplu de momentele alea în care... în care, nu știu, mai mergeam pe bicicletă și așa cădeam sau așa. Atunci, na, o julitură așa, beam ca ceva rău. Acum, e așa, e un moment în care, privind în spate, râz, ca să spun așa, de acele momente.
1: Uite, mie parcă nu-mi vine să cred. Ieri eram un copil mic care abia învățat să vorbească și astăzi, uite, am ajuns aproape de finalul celui de-al doilea an de universitate. Parcă timpul ăsta a trecut mult prea repede.
0: Așa e. Și cum ești după al doilea an de universitate? Vrei să te întorci din nou în copilărie, să fii din nou copil sau îți place viața de adult?
1: Cred că cu toții ne-am dorit măcar o zi să mai fim din nou copii, să ne jucăm, să nu avem griji, să fim inocenți.
2: Da, sincer, acea perioadă a fost deosebită și, după cum spuneam mai devreme, era plăcut să nu ai griji, să ieși toată ziua afară și să simți altfel viața, spun așa. Dar, na, personal, deși mi-aduc aminte cu drag, încerc să găsesc momentele frumoase și acum și... Na, dar personal, da, tot m-aș întoarce, pur și simplu, ca să metesc cu acea experiență deosebită, a fi din nou copil și a pur și simplu și a te distra toată ziua.
0: Dragi ascultători, vrem să vă anunțăm că este un eveniment de vineri până luni în Parcul Iulius din Cluj. Va fi un concert caritabil unde va interpreta Dorian Popa, Ana Beregoi și Andrei Bănuță. Sunteți așteptați în număr cât mai mare. Rămâneți cu noi, ascultăm Dorian Popa și Nicol Șeri, Vinovat.

0: Da, dragilor, am revenit. Cum spunea mai devreme și Paula, eu, sincer, abia aștept să merg la concertul lui Andrei Bănuță.
1: Da, la fel și eu. Chiar am fost la un concert de-a lui la Cluj, unde am plătit bilet, dar aici, dragilor, este gratis, adică prin donație pentru asociație, pentru că este un concert caritabil și vor fi mulți copii, multă distracție, multă voie bună.
0: Uite, pentru mine o să fie prima dată când merg la concertul său. Sunt curioasă cum va fi și entuziasmată în același timp. Sper să-mi placă.
1: Te asigur eu că va fi bombă. Antonio, tu vei merge?
2: Personal, voi refuza această invitație. Nici nu cred că am să fiu la Cluj în acele dăți, dar, după cum ați spus și voi, așteptăm ascultătorii noștri să meargă. Presupun că o să fie destul de fain, I guess.
0: Bine, o să ne rămâi dator. Trebuie să vii cu noi la un concert măcar, până se termină facultatea.
2: Da.
1: Andrei Bănuță va cânta vineri, va fi vreme bună și numai bine de ieșit în parc la distracție.
0: Paula, totuși eu sunt curioasă, cum a fost experiența ta la concertul lui? Că vreau să știu la ce să mă aștept.
1: A fost foarte diferit pentru că nu era în aer liber, dar a fost foarte fain. A meritat așteptarea, cred că trebuia să intre pe la 2 noaptea și a intrat pe la 4 dimineața. Dar s-a meritat așteptarea, m-am distrat super mult. E adevărat, nu m-am așteptat să cânte multe piese mai necunoscute, mă așteptam să le cânte mai mult pe ale lui, dar așa era conjunctura, că a trebuit să cânte diverse piese, să facă remixuri, a cântat și populară, nu m-am așteptat la
0: cât
1: asta.
0: Cât de tare!
1: Da.
0: Uite, și că tot veni vorba de copilărie, la câte concerte de muzică populară m-am dus cu bunicii, revenind la ce spuneam mai devreme.
1: Și a meritat, chiar m-am bucurat mult. Mi-a părut rău că nu am reușit să fac o poză cu el, dar mai avem timp să-l prindem.
0: Poate vineri este momentul potrivit.
1: Exact, exact. Care a fost jocul vostru preferat în copilărie?
2: Oho, au fost foarte multe. Personal mi-a făcut foarte mult să joc fotbal sau basket sau, de ce nu, jocuri precum ar fi șotron, elasticul, țară-țară vremostaj sau multe altele, pe lângă jocuri pe telefon sau calculator și mai apart, dar jocuri jucate pe afară cam astea au fost, plus Beyblade-uri foarte mult. Acolo am și eu o poveste mai amuzantă, mă rog, nu era amuzantă pentru mine la vremea aceea, poate mi s-au și furat din ele, de astea altă discuție, dar da, foarte multe jocuri care mi-au umplut zile, zic așa, în acea perioadă.
1: Vai, țară-țară vremostaș e jocul care nu-mi plăcea deloc. Mereu veneam lovită, căzută, mi-era frică efectiv să joc jocul ăsta și refuzam la un moment dat să-l mai joc.
0: Mie îmi spui, veneam acasă din cap până picioare plină de vânătăi, mama nu mai știa unde să mă bandajeze pentru prima dată. Cu ce să înceapă? Deci, ceva extraordinar. Da, eu pot să zic că am jucat cam toate jocurile posibile ale copilăriei. Chiar, nu știu.
1: Era un joc flori, fete sau băieți,
0: muzică sau cântăreți, carte de bucate și desene animate pe acolo. Deci, uite cât de mult timp a trecut că parcă nu-ți mai aduce aminte și astea le jucai zilnic, zi de zi, în continuu.
1: Exact, mai era un joc bingo, ceva cu mingea, într-o linie, toată lumea, foarte fain.
0: Sticluța cu o travă, deci foarte multe.
2: Rațele și vânătorii, printre altele, erau multe jocuri, da.
1: Asta era cel mai jucat joc în copilărie. Rămâneți cu noi, ascultăm Ina, Me Gusta.

0: Fiindcă am ascultat Ina, Ina ne aduce cu gândul la mare, la plajă, la vacanță, la drumul cu mașina sau cu trenul spre Costinești, Constanța. Dragilor, vă e dor de mare? Unde plecați anul acesta? Ce faceți?
1: Cum să nu ne fie dor de mare? Eu pentru asta aștept să vină vara, ca să merg la mare. Încă nu am nimic stabilit, dar știi cum e. Cele mai bune vacanțe se întâmplă foarte spontan și e de ajuns să te hotărești cu câteva zile înainte că pleci un weekend și chiar e super.
2: Personal, și mie mi-e dor de mare, am fost doar odată, mă duc și acum aminte, am stat vreo săptămână și chiar a fost foarte frumos, am si la colț de stradă, șaorme, delfinariul, stat la plajă și aș sincer chiar aș vrea să mă reîntorc la mare, pentru că, după cum spuneam, mai fost de vreo 10 ani și da, adică acum poate chiar cu un grup mai mare să mergi, o bere pe plajă, nopți pierdute, ar fi foarte frumos, dar anul ăsta, sincer, nu cred că o să mă duc la mare, culmea rând, s-ar putea să mă duc chiar la munte, plănuiesc să mă duc la Brașov, nu e nimic sigur, dar cine știe. Niciodată nu știu unde se duce viața. Sau poate la anul, după licență, numai bine. O vacanță bine meritată, ca să spun așa.
1: Important e că mergem, fie la mare, fie la munte. Important e să mergem, să ieșim, să ne facem noi amintiri pe care peste 20 de ani să le povestim. De ce nu? Poate tot aici.
0: Vă place să mergeți mai mult în vacanțe la mare, în România, în țară sau în alte țări? Că, de exemplu, eu în România la mare am fost doar o dată, din păcate, la Constanța și cam atât și aș cam mai vrea să mai merg.
1: Mai eu pot spune că am fost la mare și în România, și în Bulgaria, și în Turcia. E frumos peste tot, dar, nu știu, pe mine mă atrage mai mult. Paradoxal, marea din România. Pentru că, nu știu, parcă altfel e vibe-ul. Nu am regăsit acel vibe de vacanță, de relax.
2: Personal, am fost doar în România, dar da, am fost doar în România, dar aș vrea să merg și în alte țări, adică aș vrea foarte mult să ajung fie în Grecia, fie în Franța, fie în Spania, pentru că, nu știu, mi se pare așa destinat, încât am văzut foarte frumoase, plus că am auzit că și condițiile mai bune, dar personal nu mi-ar displace nici să merg în România, pentru că, după cum spuneam, e frumos și la noi, dar personal aș prefera și mai ales dacă ar fi să pun accent pe destinație, ar fi Franța, pe Coasta de Azur sau în Marsilia, aș vrea foarte mult să merg, dacă nu și în Spania, în țara mea natală, ar fi frumos să revăd acolo. Dar deocată nu am planul neapărat să merg undeva, am să văd ce și cum.
0: Ce frumos! Vă doresc vacanță plăcută și vouă și ascultătorilor noștri. În continuare îl veți asculta pe colegul nostru Mutnean Edmund cu știrile. Noi am fost Paula, Ariana și Antonio. Vă las cu Smiley, o poveste.

0: Kirile UBB Radio.
1: Bun găsit! Noua lege a salarizării din sectorul public aduce modificări importante în grila de venituri pentru premier, miniștri și parlamentari. Potrivit proiectului, unele categorii de funcții vor beneficia de creșteri salariale. Autoritățile susțin că veniturile actuale nu vor scădea, însă sistemul va fi restructurat astfel încât sporurile să fie limitate. Legea ar urma să intre complet în vigoare începând cu anul 2027. Negocierile pentru formarea noului guvern sunt în continuare în impas, în lipsa unui acord politic privind desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan a amânat momentul desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru până la conturarea unei formule de guvernare stabilă. Deocamdată nu există un calendar oficial pentru finalizarea negocierilor. Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei avertizează că intențiile Rusiei în contextul actual de securitate sunt mai îngrijorătoare decât estimările inițiale ale statelor din Europa de Vest. Oficialii polonezi susțin că riscurile de escaladare rămân ridicate, iar sprijinul pentru Ucraina trebuie menținut pentru a contracara presiunea militară și geopolitică exercitată de Moscova. Sport acum. Antrenorul Elias Haralambuz este vizat de un club din afara României care ar putea demara negocieri în perioada următoare. Aceasta a atras atenția prin rezultatele obținute în Superliga, iar evoluțiile sale au generat interes din partea unor echipe care caută întărirea băncii tehnice. În acest moment nu există o decizie oficială privind viitorul său. Vreme acum. Temperaturi de vară în Cluj-Napoca. Maxima zilei va ajunge până la 29 de grade. Meteorologii susțin că anunță cer variabil și condiții stabile, fără fenomene meteo semnificative în cursul zilei. Vremea rămâne favorabilă activităților în aer liber, cu un confort termic redus. Acestea au fost știrile zilei. Rămâneți cu Radio UBB!
0: Știrile UBB Radio.

0: Be Radio.
1: Salutare, mă numesc Teodora Moscu și acestea sunt știrile. O elevă de clasa a 5-a a vorbit în Senatul României la o dezbatere organizată de Comisia de Învățământ despre epuizarea din școală, despre presiunea pe care o resimte și cum elevilor li se interzice să stea pe telefoane, dar nu li se explică de ce. Ministrul Educației Mihai Damian a fost văzut pe transmisiunea live a evenimentului stând pe telefon. Eleva s-a emoționat în timpul discursului, spunând că este judecată, că primește prea multe teme și prea multe cărți de citit. Dezbaterea a avut loc marți pe 20.

0: record pentru luna mai. Și România se confruntă cu un val de căldură cu peste 32 de grade în vestul țării. Meteorologii explică fenomenul printr-o cupolă de căldură formată din aer cald venit din Africa de Nord, care afectează Europa de Vest. Cercetătorul Peter Thorn a declarat că există dovezi clare că încălzirea globală amplifică aceste fenomene extreme. Potrivit serviciului Copernicus privind schimbările climatice, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, cu o creștere a temperaturii de 2,4 grade Celsius față de perioada preindustrială. Membrii Asociației Mosaic U și activista Alina Greavu au depus în Parlament o petiție semnată de peste 102.000 de persoane prin care cer legalizarea parteneriatului civil în România. Inițiativa Parteneriat Civil Acum este susținută și de peste 85 de organizații, persoane publice, sociologi și psihologi, iar Parlamentul trebuie să răspundă petiției în maximum 30 de zile. În prezent, România nu recunoaște legal cuplurile necăsătorite, indiferent dacă sunt heterosexuale sau gay, ceea ce limitează drepturi precum vizitarea partenerului în spital, moștenirea, asigurarea medicală sau pensia de urmaș. Mina pregătește un program special de 1 iunie, dedicat copiilor și familiilor cu experiențe interactive și spectacole imersive în toate locațiile sale din țară. Evenimentele includ proiecții digitale, instalații multimedia și activități educative menite să combine distracția cu tehnologia și arta. Organizatorii spun că cei mici vor putea explora lumi fantastice și experiențe senzoriale într-un mod inovator, iar programul este gândit pentru mai multe categorii de vârstă. Scopul evenimentului este de a transforma ziua copilului într-o experiență memorabilă care stimulează imaginația și curiozitatea copilor. Știrile se opresc aici, rămâneți în continuare în compania colegilor mele, Rebecca Tibil, Marta Denisa și Muntean Daria.
1: Știrile UBB Radio.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Denisa, iar astăzi sunt aici împreună cu

0: am butonat microfoanele, butoanele aiurea mai înainte, dar voiam să vă spunem despre Michael Jackson și noul său film care s-a făcut bazat pe viața lui. Daria, ce ne poți spune?
1: Sincer, e imposibil să ascult piesa asta fără să-ți vină să dansezi puțin, chiar și de pe scaun. Apropo de asta, am ieșit în weekend la filmul despre viața lui Michael Jackson și pot să spun că a fost incredibil de bun. Rebecca, ție cum ți s-a părut filmul?
2: Mi s-a părut un film extraordinar de bun, mai ales interpretarea lui Jafar Jackson, nepotul lui Michael Jackson, drept în film Michael Jackson. Mi s-a părut că îl mimează perfect, e unul la unul. Genial filmul.
1: Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekend, cred că tocmai le-ați găsit. Iar noi continuăm muzica bună și urmează următoarea piesă.

0: Am ascultat Shallow de la Lady Gaga, o artistă iconică, la fel de iconică ca filmul The Devil Wears Prada, mai ales că tocmai a apărut partea a doua după 20 de ani. Sunt chiar foarte curioasă să văd continuarea. Denisa, tu ai apucat să vezi filmul?
1: Sincer, Rebecca, n-am apucat să merg la cinema zilele astea, am fost foarte ocupată, dar plănuiesc să mă duc pentru că am văzut prima parte și dacă se aseamănă măcar puțin cu prima parte, sigur nu o să mă dezamăgească. Continuăm cu muzică bună în continuare, rămâneți cu noi!

0: Emisiunea noastră a ajuns aproape pe final.
1: Și dacă tot vine weekendul, ce planuri aveți pe weekendul ăsta, fetelor?
2: În acest weekend o să fac un picnic și după o să mă pregătesc pentru ziua de 1 iunie. Voi ce o să faceți?
0: Eu cred că o să forțez o piscină. Am auzit că se deschide piscina de la Wonderland în fele acum. Și s-ar putea să mai și lucrez încoace încolo, să mai facă încă un bănuț în plus.
1: Eu o să mă duc la zilele Floreștiului, așteptatele zilele Floreștiului, care vin tot felul de artiști pentru tot felul de vârste, de la copii mici și Gașca Zurli la Oscar și 9-11.
0: Vine 9-11?
1: Da, duminică.
0: Am auzit că vine și Irina Rimes, parcă, nu?
1: Da, da.
0: Ok, ok, super.
1: O să fie un festival super, mini festival, să zic așa.
0: Bun, deci după zilele Clujului, cumva automat vin și zilele Floreștiului. Tu, Daria, mergi la zilele Floreștiului?
2: Nu, eu o să fiu plecată din Cluj și o să fac un picnic.
0: Am înțeles, bun. Păi, poftă la picnic, eu cu Rebecca ne adunăm și mergem împreună la zilele Floreștiului, mai lucrăm un alta și ne vedem luni cu următoarea emisiune. Noi am fost Denisa, Rebecca și Daria. Rămâneți cu BB Radio și ascultați știrile prezentate de Flavius Paștioi.

0: RTB Radio.
1: Bine v-am găsit! Tot din interventii a trimis scrisoare lui Donald Trump în care îi cere sprijin pentru a consolida apărarea Ucrainei în fața atacurilor Rusiei. Mesajul subliniază nevoia de echipamente și soluții de protecție considerate vitale pentru securitatea țării. Liderul ucrainean arată că intensificarea atacurilor rusești pune presiune pe infrastructura civilă și militară. În document, Zelensky insistă asupra continuării sprijinului din partea Statelor Unite și a aliaților occidentali. Demersul vine în contextul eforturilor diplomatice de a menține sprijinul internațional pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Marea Britanie și Polonia au semnat un nou tratat de apărare și securitate, menit să întărească cooperarea militară dintre cele două țări. Acordul vizează în special contraatacarea amenințărilor venite din partea Rusiei, dar și consolidarea securității în Europa. Documentul prevede o colaborare mai strânsă în domenii precum apărarea aeriană, schimbul de informații și securitatea cibernetică. De asemenea, cele două state vor lucra împreună pentru dezvoltarea de tehnologii militare și întărirea flancului estetic NATO. Oficial spun că parteneriatul marchează un pas important în consolidarea apărării europene în contextul tensiunilor regionale. Tratatul vine în continuarea altor acorduri similare semnate de Marea Britanie cu Franța și Germania. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat din nou postul Realitatea Plus, dispunând suspendarea emisiei timp de 3 ore. În acest interval, televiziunea nu va putea difuza programele obișnuite, ci va afișa un mesaj oficial privind decizia de CNA. Sancțiunea vine în urma unor abateri repetate de la legislația audiovizuală, constatate de autorități în mai multe emisiuni. CNA susține că măsura este una dintre cele mai dure aplicate în aceste cazuri. Reprezentanții postului au mai contestat în trecut decizii similare, unele fiind suspendate sau modificate în instanță. Decizia va fi pusă în aplicare într-una dintre zilele stabilite de CNA. Examenul de bacalaureat se schimbă pentru elevii care încep liceul în acest an. Noul format va pune mai mult accent pe competențe și mai puțin pe memorare. Elevii vor susține probe adaptate profilului urmat, iar unele evaluări ar putea avea loc pe parcursul anilor de liceu. De asemenea, se discută introducerea unor teste mai practice care să reflecte situații reale. Autorității le spun că schimbările urmăresc modernizarea sistemului și o mai bună pregătire pentru piața muncii. Noile reguli ar urma să fie aplicate începând cu generația care intră acum la liceu. Municipiul Bistrița a lansat o monedă virtuală proprie numită ILEU, prin care își recompensează locuitorii. Sistemul este folosit pentru a încuraja mersul pe jos, utilizarea bicicletei și implicarea în activități ecologice. Banii virtuali pot fi obținuți prin aplicații locale și transformați ulterior în beneficii reale. Cetățenii pot folosi ILEU pentru bilete la evenimente culturale, acces la ștrand sau la părtia de schi. Autoritățile spun că proiectul urmărește reducerea poluării și creșterea implicării civice. Moneda virtuală nu este valabilă doar la nivel local și nu poate fi transformată în bani reali. Eu am fost Flavius și rămâneți cu noi.
0: Știrile UBB Radio.

0: Bun găsit, sunt Titus Mârza. Potrivit profit.ro, benzina s-a scumpit din nou și a depășit prețul motorinei în stațiile Petrom și OMV. Carburanții pe benzină au fost majorați cu 15 bani pe litru, în timp ce motorina a rămas la același preț. În unele stații Rompetrol, benzina este chiar cu 19 bani mai scumpă decât dieselul. Este pentru prima dată în ultimii ani când benzina ajunge mai scumpă decât motorina în România. Curtea de apel București a suspendat ordinul ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, privind transferul a 5 mari proiecte rutiere, de la CNAIR la CNIR. Decizia este executorie și poate fi atacată în 5 zile. Proiectele vizate, estimate la 10 miliarde de euro, includ autostrada București-Alexandria și drumul expres Arad-Oradea. Facturile la gaze și încălzire ar putea crește în această iarnă pe fondul tensiunilor geopolitice și al nivelului scăzut al rezervelor de gaze din Europa, conform profit.ro. Depozitele din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de doar 36%, cel mai redus nivel din ultimii 5 ani. România stă și mai prost, cu doar 33% din capacitate ocupată, ceea ce pune presiune suplimentară pe prețuri înainte de sezonul rece. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân blocate, iar președintele Nicușor Dan amână desemnarea unui premier. Surse politice spun că niciun nume vehiculat până acum nu are susținerea necesară în Parlament. Varianta unui guvern tehnocrat este tocmai discutată, însă lipsa unei majorități stabile și refuzul USR de a guverna alături de PSD complică negocierile. Știrile se opresc aici. Rămâneți la UBB Radio cu Cătălin Prădan, Bogdan Slab și Adelin Temian.
1: Știrile UBB Radio.
2: Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Noi suntem Cătălin Prădan, Adelin Timian și Slav Bogdan și în această zi o să povestim despre muzică.
3: Da, vreau să începem prin a vorbi despre festivaluri, pentru că se apropie sezonul verii și a existat chiar recent o controversă legată de concertul avut de Metallica pe Arena Națională. Aș vrea să încep prin a vă întreba pe voi, înainte de toate, cum preferați, pentru că au existat discuții referitoare la calitatea concertului per total și aș vrea să vă întreb dacă concertele de arenă vă plac sau vă displac sau Cum preferați? Care credeți că este modul cel mai bun la care puteți asculta muzică în aer liber?
4: Salutare, salutare! Sunt Adelin și mă bucur să vă aud și să vă încântăm cu câteva informații din știrea de actualitate, mai ales din muzică. Da, vom vorbi despre Metallica, dar nu mai mult despre concert, ci mai vom vorbi despre festivaluri, despre concertele la care vom merge în vara aceasta și multe altele alături de colegii mei frumoși.
2: Da, eu prefer să fie un concert într-o sală închisă, pentru că acolo atmosfera poate să fie mai controlată, sonorizarea poate să fie aranjată mai ușor și nu sunt factori ce pot împiedica bucuria primită de concertul respectiv, cum ar fi la festivalurile ținute în aer liber, de exemplu, cum a fost la Rock the Camp, atmosfera a fost puțin perturbată de condițiile meteo, a fost ploaie, a fost noroi și așa.
3: Haideți să ascultăm pentru moment Enter the Sandman de la Metallica și să vorbim mai multe după aceea.

0: Am ascultat de la Metallica o piesă foarte frumoasă și în continuare vom vorbi despre muzică și rămânem tot la subiectul Metallica. Metallica a avut un concert la, în București, în România, la Arena Națională, mai exact pe 13 mai, dar nu voi vorbi, nu voi comenta despre concert în sine, despre cum a fost atmosfera și așa mai departe, pentru că nu sunt un bun cunoscător al acestui gen muzical. Vreau să vorbesc despre o declarație a unui fotbalist, da, a unui fotbalist la muzică rock, mai exact Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a avut de comentat despre nefolosirea Arenei Naționale pentru un meci de-al său din Liga 1 împotriva celor de la FC Botoșani. Și îl citesc pe acest domn frumos: pe arenă nu putem juca, pentru acolo se dau oamenii cap în cap. Este o declarație pe care chiar vreau să văd cum o comentați voi, dragii mei colegi, știind că voi sunteți cunoscători și ascultători ai acestui gen muzical.
1: Ce pot să spun legat de asta? Nu știu exact ce vreau să spună.
0: Mie
1: nu mi-e foarte clar. Da, am auzit și eu că au fost destul de multe nemulțumiri, chiar din partea publicului. Tot felul de personalități au apărut în spațiu public la scurt timp după concert și s-au plâns de, mă rog, probleme mai degrabă logistice. Dar, uite, în cazul ăsta nici eu nu sunt neapărat un avizat, așa cum probabil niciunul dintre noi nu suntem. Cătăline, da, tu ce spui despre asta?
2: Fiind fan Metallica, nu știu ce să spun. Are și Florin Tănase dreptatea lui, dar sunt de părere că este un eveniment destul de mare, ce nu ar trebui să împiedice lumea să se bucure de plăcerile lor. Plus că, na, fotbal mai vedem, dar concert
0: mai azi la Metallica.
2: Da,
0: mai vreau să vă întreb, dragi prieteni, dragi colegi, ce trupe muzicale ați dori să asculte, să vedeți live? Chiar dacă nu mai se poate, logic, a murit artistul sau oricine. Ce artist ați vrea să ascultați?
1: Alice in Chains.
0: Da?
1: Dar în formulă veche, în formulă veche.
2: Eu aș fi vrut să prind un concert de la Black Sabbath să-l văd.
1: Oh, da.
2: Pe Ozzy. Dar din păcate nu se mai poate acum.
0: Da, eu de la Queen am avut o nebunie când a apărut filmul Bohemian Rhapsody. M-am uitat într-una, după aia am fost obsedat de Queen. Am ascultat într-una Queen și acum, da, din păcate m-am dus și pe alte genuri muzicale, că prea mult Queen strică.
2: Da, în continuare o să ascultăm Welcome to the Jungle de la Guns N' Roses și audiție plăcută.
1: Continuăm discuțiile.

0: Am ascultat Welcome to the Jungle de la Guns N' Roses. În timp ce ascultam piesa asta, m-a trimis cu gândul la toată scena asta anilor 90, care a fost foarte interesantă, de muzică rock. Și mi-am adus aminte că, uite, vorbeam și așa de Metallica și de concert. Am fost recent la un concert tip tribut a două formații de new metal, System of a Down și Slipknot, și a fost foarte interesant. A fost într-un club, ceea ce mi-a plăcut mai mult. Și urmează să vorbim și despre chestia asta, despre ce anume preferați voi între concertele tip arenă și concertele în spații mai restrânse. Cătălina, am auzit că și tu ai fost recent la un concert sau un festival, ai putea să-mi spui mai multe despre asta?
1: Da, deci a fost un festival în aer liber, aici în Cluj, la Colina Secret Garden, se numește Rock the Camp. A ținut mai multe zile, a fost un fel de weekend prelungit, am putea să-i spunem așa, de vineri până duminică inclusiv, unde au fost mai multe formații rock românești și festivalul s-a ținut în aer liber, a fost o scenă, a fost un cort, s-a cântat acolo frumos. Nu toate persoanele au încăput în cort cum era de așteptat și, cum ziceam mai devreme, condițiile meteo nu au fost foarte în favoarea noastră, pentru că a plouat, a fost noroi și da, la unele persoane aș putea să spun că le-a împiedicat sau poate stricat experiența dorită.
2: Da, mă simt ca a treia roată, nu am ce să vorbesc pentru că eu nu prea le am cu rock-ul. Dar pot să spun și eu că am fost la un concert la un club la Oscar aici în Cluj. Tu ai fost în Cluj la tributul, nu?
0: Da, unde? Da.
2: Da? Interesant, n-am auzit de aceste tributuri. Am auzit că a fost un, dacă tot vorbeam de Queen, a fost un tribut pentru Queen. Se face cam în fiecare, în fiecare oraș. Ce voiam să vă mai întreb acum că am vorbit despre festivalul și despre concerte, ce urmează în vara asta, să unde mergeți, unde plănuiți să mergeți, la concerte, la festivale?
0: Eu personal nu plănuiesc să merg undeva anume, adică nu am nimic în plan momentan. Probabil o să mai merg la party-uri sau, da, în principiu party-uri tematice, probabil.
2: Dar ce preferi, de fapt? Preferi festivale, preferi concerte, preferi să vezi trupa ta favorită la club sau la un festival, efectiv?
0: Prefer concerte mai degrabă decât festivaluri.
2: Da? Iar tu, Cătălin?
1: Eu aș vrea să particip la Jazz in the Park. Am fost și anul trecut, mi-a plăcut foarte mult și aș fi dornic să merg și de această dată.
2: Da, și eu am fost acum 2 ani la Beach Please, festivalul Shelly, nu știu, de la acolo, de la Cosinești Frumos, unde vin foarte mulți, cum să zic, tineri, nu prea pentru așa publicul e, da, mai în vârstă, dar ca mie noi, mi-a plăcut, adică, foarte mult. Mie mi-a plăcut foarte mult, să știi, și mă gândesc să merg din nou. În rest, cam atât. Beach Please, deja ai foarte mulți bani.
1: În continuare, ca să schimbăm puțin registrul muzical, o să ascultăm All the Stars de la Kendrick Lamar.

0: Dacă ați crezut că într-o emisiune nu se poate vorbi de la Florin Tănase, la Metallica, la Oscar, la toți oamenii posibili pe acest pământ, e bine, aici ați putut, alături de colegii mei frumoși, Cătălin Prădan, Bogdan Slab, iar eu am fost Adelin Temian.
1: În continuare, Valentin Popescu o să ne prezinte știrile.
2: Bine v-am găsit, acestea sunt știrile. Camera Deputaților a adoptat proiectul cunoscut ca... Bine v-am găsit, acestea sunt știrile. Camera Deputaților a adoptat proiectul cunoscut ca Nu ne vindem țara, care interzice

Acurte solicită guvernului aproximativ 1 miliard de euro pentru dobânzi și penalități legate de drepturi salariale câștigate în instanță. Cazul a ajuns la Curtea de Apel București, iar dacă decizia devine definitivă, statul ar putea fi obligat să achite sumele într-un termen scurt. Guvernul a discutat un posibil contract de lobby în Statele Unite, estimat la circa 3,5 milioane de dolari pentru 6 luni. Scopul ar fi îmbunătățirea relațiilor cu administrația americană. Premierul spune că proiectul a fost aprobat la nivel politic și validat în CSAT. Criticii susțin însă că ar putea dubla activitatea diplomației oficiale și ridică semne de întrebare privind eficiența cheltuirilor. Știrile se opresc aici, rămâneți cu noi!

0: Bine v-am găsit, sunt Marina Runcan și urmează știrile serii. Un adolescent de 15 ani este căutat de forțe impresionante pe Dunăre după ce a dispărut în apă în timp ce se afla la scăldat alături de mai mulți prieteni. La fața locului au fost mobilizate echipaje numeroase, scafandri și un elicopter Smurf. Ministrul Educației Mihai Damian vine cu o explicație după ce a fost surprins uitându-se la telefon în timp ce elevă ținea un discurs. Momentul s-a petrecut la o dezbatere din Parlament despre sănătatea mentală a copiilor, în cadrul căreia Ilinca, o elevă de clasa 5-a, a vorbit despre presiunea uriașă pe care o aveau elevii, spun că o resimt la școală și acasă. Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea făcută de președintele Nicu Șordan, care a contestat unele modificări la lege privind conducerea firmelor de stat. Toți judecătorii au fost de acord cu această decizie. CCR a decis ca modificările legale să respecte Constituția, iar hotărârea este finală și trebuie respectată de toată lumea. Un sondaj arată că mai mult de două treimi dintre români cred că este nevoie de o schimbare completă a clasei politice. Oamenii sunt nemulțumiți de politicienii actuali și spun că vor fețe noi și o altă abordare în conducerea țării. Rezultatele sugerează un nivel ridicat de neîncredere în actualul sistem politic și dorința clară de reformă și schimbare. Știrile se opresc aici, rămâneți la UBB Radio, împreună cu colegele mele Nechifor Ioana și Sabo Loren.
1: Știrile UBB Radio.
2: Mulțumim, Marina, rămâneți alături de noi pentru că discutăm despre vacanțe într-o perioadă în care temperaturile în orașe precum Cluj și București încep să urce spre 20-25 de grade. Dar până atunci facem o pauză scurtă muzicală.

0: să merg în vacanță vara asta și mă întreb unde mai găsim vacanțe ieftine în 2026. Tu ce crezi, Ioana?
1: În general, destinațiile din România și unele țări din Europa de Est rămân mai accesibile, mai ales pentru bugete mici și așa. Tu mergi undeva vara asta?
0: Încă nu știu, mă gândesc, dar aș merge în Paris, de exemplu.
1: Oh, e scump.
0: Da, așa este, dar ne punem bugetul deoparte.
1: Știu că Roma, Paris, Barcelona au devenit mult, mult mai scumpe, mai ales în sezonul ăsta de vară.
0: Da, mulți aleg destinații mai apropiate și prietenoase cu buget mai ok.
1: Eu zic să mergem la mare, în țară și gata.
0: Da, hai.
1: Așa e. Bun, continuăm cu muzică.

0: și piesa asta parcă ne duce direct cu gândul la vacanță. Iar apropo de vacanțe, am observat că tot mai mulți oameni aleg acum vacanțe mai simple, cum ar fi cu cortul, în natură, departe de agitație.
1: Da, lumea începe să prefere liniștea în locul hotelului sau resorturilor aglomerate.
0: Sincer, cred că după atâta stres și agitație și stat pe telefon, oamenii simt nevoia de a se deconecta puțin.
1: Fără trafic, fără zgomot, fără zgomot, doar liniște. Ai mai fost cu cortul?
0: Da, așa este. Eu încă n-am fost, dar urmează. Aș merge sincer vara asta.
1: Nu ți-e frică? De urși? De ceva?
0: Nu, mi-e frică doar de păianși. Dar în rest e ok.
1: Bun.
0: Cam atât pentru astăzi. Rămâne...
1: Continuăm cu Meghan Trainor, Let You Be, right?

Da, așteptăm vara, așteptăm vacanța, să se termine sesiunea, vedem pe unde mergem, habar n-am. Cam atât pentru astăzi, rămâneți cu Bebel Radio alături de colega noastră subțire Revelina pentru ultimele știri.

Banca Națională a României avertizează că inflația va reintra pe o pantă ascendentă și va urca la 10,3% la jumătatea acestui an. Potrivit BNR, scumpirile sunt alimentate de prețurile la energie, combustibil și alimente. În plus, Banca Centrală subliniază că riscurile pentru cursul leu-euro rămân ridicate, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară pe ratele românilor și pe produsele din import. O petiție semnată de peste 100.000 de români a fost depusă astăzi oficial în Parlament, solicitând recunoaștere legală a parteneriatului civil. Inițiativa, susținută de zeci de organizații civice, cere adoptarea de urgență a legilor care se oferă cuplurilor necăsătorite, atât heterosexuale cât și de același sex, drepturi fundamentale, precum protecția bunurilor comune, moștenirea și accesul la decizii medicale în spitale. România își redeschide minele pentru a deveni o forță strategică la nivel european. Cu o finanțare estimată la peste 600 de milioane de euro, aprobată de Comisia Europeană, țara noastră va relansa exploatările de grafit, cupru și magneziu la Baia de Fer, Budureasa și Rovina. Proiectele sunt considerate cruciale pentru reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile de materii prime critice din Asia. Încheiem cu o lecție impresionată de umanitate. Un adolescent de 16 ani, care în urmă cu două săptămâni și-a salvat prietena de la NEC, în lacul Chitila, a intrat în moarte cerebrală, însă va salva alte 4 vieți. Părinții băiatului au fost de acord cu prelevarea organelor, iar medicii de la spitalele Fundeni și Floreasca efectuează astăzi transplanturile salvatoare pentru 4 pacienți aflați în stare critică. Știrile se opresc aici, rămâneți cu UBB Radio.

Ar zântei ars de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflexi în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.